0: men det är ju en sån unik möjlighet att få chansen att vara här. Vi kan ge en riktigt bra utbildning till många elever. Och i ett litet sammanhang där de verkligen får möjlighet att blomstra på ett sätt som jag inte riktigt hittade i Sverige. Och det ger så oerhört mycket att kunna göra det, och samtidigt så är jag nära eleverna. Sawadika!
1: Okay, today I walk in my village looking around. Everybody already?
0: Yes! Yes. Nej, men en av anledningarna att vi tar in den thailändska kulturen i skolan är ju just att vi är så oerhört tacksamma att vi får lov att vara här och arbeta här. Det är ett sätt för oss att ge tillbaka. Och det ger också en känsla av att vi är här en längre tid. Vi är inte bara som passing by, utan vi bor ju och lever här. Och då är det viktigt att kunna anpassa sig till det.

0: Och började ju egentligen som en ganska liten semesterskola där de flesta eleverna kom 4 till 8 veckor någonstans. Men har ju nu utvecklats till någonting mycket större där vi har ungefär 50 elever som går hos oss på helår.
1: This is the rubber water.
2: Okej, så hon säger att ni vet de här gummiträden där de samlar vit massa nedanför. Har ni sett det?
3: Ja.
2: Då samlar de det i de stora dunkarna när de är ute. Och sen kommer de hit och lämnar det här.
4: Can you eat?
3: Can eat?
4: Yeah.
3: Someone want to try?
4: Yeah.
3: You don't cry, nah? If you tell chili, you don't cry.
4: Ja, ta den tugga och så tar jag en tugga. Och så tar Bingo en tugga om han vill.
5: Ja, jag vill.
6: Ja,
4: Nej, jag är inte på det. Den gröna, men den här
3: är det en grön?
4: Ja, det är en grön.

0: met in Koh Tao. I go there for holiday and we start just to chat and like friends. After I come back to Sweden, I missed her a little bit. So that's why I'm thinking, oh, I need to go back. So I was just home for maybe like 3 months and then I go back to Koh Tao again. And then we start to more have a serious relationship. So we started to be here for like 2-3 months. And then we see the possibility to have some business here.
1: Do we need something in the back of the shop?
2: The oil, yeah.
1: How many we need to buy?
2: One.
1: How about the beer and soda?
2: Have everything.
1: Okay, yeah. Good. Thank you. I'm not so much like a beach guy. So for me, it was a little bit boring in the beginning when my wife was busy. My daughter was in school, so I was all alone most of the time. We didn't have any really good kebab place and falafel place on the island. That's why I'm thinking, okay, this I think can be a good business to start. You meet a lot of different kind of international people who come here and travel to Koh Lanta. And that's fun, I like it. And also that you have the Swedish community, of course, even if I'm not so much inside the Swedish community, but also that we have our daughter then, and that I have two Swedish school. That felt good for us, that she can continue her school time here while we was here.
3: Ja, men här på Lilla Svenska Skolan har vi ju haft verksamhet sedan 2006. Vi har klasser från förskola ända upp till gymnasiet.
4: Nu ska vi, precis som vi gjorde förra veckan, ska vi repetera frukterna. Jag kommer säga frukten på thai.
5: Hålla mig.
6: Hålla mig.
5: Almon.
3: Då kommer vi att göra det här fruktbingot.
4: Får du till exempel då de här fyra olika och du bara saknar den, ja men då har du bingo. Okej, är ni redo att vi sätter igång och tränar? Då kör vi.
5: Manao.
2: Manao.
3: Det är viktigt att man kan anamma där vi lever. Det blir ju oerhört lärorikt för dem. Man kommer också till en skola där man lär sig överallt.
7: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag.
3: Och att vi uppfostrar goda människor och samhällsmedborgare som både värnar om varandra och andra människor, men också värnar om vår planet. Vad kommer ni mest ihåg från veckan, alla barnen? Ni har varit på utflykt. Hittar du något spännande där? Såg du något?
2: Typ av på så här sidan av Thailand som vi inte ser.
3: En sida av Thailand vi inte ser, ja. Det var ju fint uttryckt. Bra. Ja, men det är verkligen tack för att vi får lov att vara här och för den hjälpsamhet och ödmjukhet och generositet som vi alltid känner när vi pratar med Thai. Så det är underbart att vara här och vi känner oss jättevälkomnande och vi vill fortsätta vara en del av Koh Lanta.

0: Oj, titta vad fint. Sawadika, nice to see you again, long time.
1: Oj, de har fått ny meny, va?
0: Ja.
1: Är det den vi brukar, Lorens?
0: Ja, första året vi var här så var Lorens 4 år. Och då var vi bara här ett antal månader och jag jobbade som lärare. Det var fantastiskt. Du och han stormtrivdes här. Så sen när vi bestämde oss och jag bestämde mig för att ta det här jobbet så... det fanns inga tvivel om det egentligen, utan det kändes väldigt självklart för oss alla. Vi hade ju huset, det kändes, vi kände oss hemma här.
1: Bonkab.
2: Mango.
3: Den var faktiskt att äta.
1: Blomman?
3: Ja.
1: Den var väldigt god, den chocochip, var den? Visst var den?
0: Var den? Lorens har lärt sig att verkligen vara anpassningsbar. Så han anammade det jättebra och har kompisar i Sverige och kompisar här. Popcorn.

0: Vilken var, vad var den då?
1: Den här gillar jag.
0: Den tamarin tyckte jag var luktade gott.
2: Gjorde den?
3: Den?
2: Ja.
0: Var den bra?
1: Och den.
2: Nej men det känns som hemma här, och när vi åker hem på somrarna ibland så då känns det alltid sorgligt att lämna det, men precis som att när vi kommer tillbaka så känns det som att vi kommer hem på ett härligt sätt.

0: Ja, men det är en sån unik möjlighet att få chansen att vara här. Vi kan ge en riktigt bra utbildning till många elever. Och i ett litet sammanhang där de verkligen får möjlighet att blomstra på ett sätt som jag inte riktigt hittade i Sverige. Och det ger så oerhört mycket att kunna göra det. Och samtidigt så är jag nära eleverna. Sawadika!
1: Okay, today I walk in my village looking around. Everybody already?
0: Yes! Yes. En av anledningarna att vi tar in den thailändska kulturen i skolan är ju just att vi är så oerhört tacksamma att vi får lov att vara här och arbeta här. Det är ett sätt för oss att ge tillbaka. Och det ger också en känsla av att vi är här en längre tid. Vi är inte bara som passing by, utan vi bor ju och lever här. Och då är det viktigt att kunna anpassa sig till det.

0: Och började ju egentligen som en ganska liten semesterskola där de flesta eleverna kom 4 till 8 veckor någonstans. Men har ju nu utvecklats till någonting mycket större där vi har ungefär 50 elever som går hos oss på helår.
1: This is the rubber water.
2: Okej, så hon säger att ni vet de här gummiträden där de samlar vit massa nedanför. Har ni sett det?
3: Ja.
2: Då samlar de det i de stora dunkarna när de är ute. Och sen kommer de hit och lämnar det här.
4: Can you eat?
5: Can eat?
4: Yeah.
5: Someone want to try?
4: Yeah.
5: You don't cry, nah? If you tell chili, you don't cry.
4: Ja, ta den tugga och så tar jag en tugga. Och så tar Vingo en tugga om han vill.
6: Ja, jag vill.
7: Nej, jag är inte på heller. Den gröna, men den här
8: är det här gröna?
7: Ja, det är en gröna.

0: Och nu toppar vi med thai, eller hur?
1: Ban chan, ban an kan, ban hut, ban par, ban suk, ban sao, ban ati.
2: Och att vi uppfostrar goda människor och samhällsmedborgare som både värnar om varandra och andra människor, men också värnar om vår planet.
3: Vad kommer ni mest ihåg från veckan, alla barnen? Ni har varit på utflykt. Hittar du något spännande där? Såg du något?
4: Typ på så här sidan av Thailand som vi inte ser.
3: En sida av Thailand vi inte ser, ja. Det var ju fint uttryckt. Bra.
2: Ja, men det är verkligen tack för att vi får lov att vara här och för den hjälpsamhet och ödmjukhet och generositet som vi alltid känner när vi pratar med Thai. Så det är underbart att vara här och vi känner oss jättevälkomnande och vi vill fortsätta vara en del av Koh Lanta.

0: Och jag tyckte det var fint. Sawadika, nice to see you again, long time. Åh, kom på.
1: Oj, de har blivit fått ny meny, va?
0: Ja.
1: Är det den vi brukar ha, Lorenz?
0: Ja, första året vi var här så var Lorenz 4 år. Och då var vi bara här ett antal månader och jag jobbade som lärare. Det var fantastiskt. Och han stormtrivdes här. Så sen när vi bestämde oss och jag bestämde mig för att ta det här jobbet så... Nej, det fanns inga tvivel om det egentligen, utan det kändes väldigt självklart för oss alla. Vi hade ju huset, det kändes, vi kände oss hemma här.
1: Bonka.
2: Mango.
3: Den var ju faktiskt att äta.
1: Blomman?
3: Ja.
1: Den var väldigt god, en choco chip, var den? Vi sa den.
0: Var den? Lorenz har lärt sig att verkligen vara anpassningsbar. Så han anammar det jättebra och har kompisar i Sverige och kompisar här. Popcorn.

0: Vilken var, vad var den då?
1: Den här gillar jag.
0: Den tamarin tyckte jag var lyftare gott.
2: Gjorde
1: den?
2: Ja.
0: Var den bra?
1: Och den.
2: Nej men... Det känns som hemma här, och när vi åker hem på somrarna ibland så då känns det alltid sorgligt att lämna det, men precis som att när vi kommer tillbaka så känns det som att vi kommer hem på ett härligt sätt.